0: Nonsia Bahia Domu 106.3 Insula 104.5 Ena Asempa 94.7 Ena ye Dabem Neda Super Weekend News Ena ye Anopaya Ena ye Di Eshasye Ye nobody na se ene pene na domo ahuye so Wa made pati yen Teche madabo jim Moja ADF Rusani Anopay Menum yenu yenfano kro Na yenka se Asida Asida Yadi mwache di ampo ni dini wa yebi ama ye mroswa. Na anopeye brason sama yadi besungo. Zenu sinye kasi ya bono edoson. Diedi mwako tini yadube kwa bono mantemu. Odum jajume kwa nusi ya kekanko afina wye. Inti ejasisi ya titi wa ye kwa yimuno. Woma kwa pajume di huntuma. Wadibe bono tuwa ayenche chila mwa mafuo. Bate ehon amanibo. Na afensu yadi ebe kwa wunse. Eba no school sa wudu sinye high school siya. Empenyifuni biya sasye. Ejijin kwa dani sika, eni suwa mojijie. GES abo mkoko. Naso kanipenya nwa, wanosu ye acheche fuo, kendi fuo. Echese skuzi wa mwobrewu. Wa mwobrewu hiyen sika. Intinu, wasempe jifoshe, nwomdi sika no eko. Yabe kwa mpraye so, abatu wa mpesu ya naso. Achenka fwa wahonu mose. 8% na abandi abasa no nintumwa wademo mlwade fede die. Eso, wamoso bujituma enye ye. En 70 bika huna no peyi. Yedi muamani ye esu sa dume fem. Anopa no sinya kasi yebo. Na enyuma kubi nebo chidom. E ye kelta kwa toothpaste. Ye kan kelta kwa. E ya po sen. Ye adibichu sen. Musa first no. Ni ya bro body today. Ni ya dibidia toso. Ni ya brana ye se tum. Ni ya diye chie sen. Debi ya se fita. Sabre kakakra ni kakani ho. So hun. En so eneyi enyoma se san. Enti na kelta kwa toothpaste. Ye diya ba. Ye disabi diye nebi na fra. Into the choose sia e ma osie fita e ye no monka kaka bi e ba esinim no e bo na we bo ho osen kwa ho ban e na kaka no wa ma nti ya pebi na ne busua ni nyina no mo fa ntwe bose na dibia synthesis e dan so bo ne e ma e na dibia seton afebo e fi bebrenie yombo ye ti dom e ma e dan so bo ne e ma wo bi e di ho adanse na wo yisa wo gine ma papa bo dan so na wo se adibia beto dibia synthesis no ama 10% discount e no wo de chewo e se fa ko na fakoto ojuma dia wudi wodan ne so ho enti eno ene de dibia sey dia ma ho enti dan so bone ma no e ya kwani nchen na ekoji wo honum enyuma kwi na ebochi dom na anopai akenkanfo no edia meme jeso ene abena pokuwa wenie na doctor sign ena ebo michi dom miss malika gh ono so twemato mo socials no so ne se on de aduku de obo wa jina duku kama e no wagine chichi ne nei sa waka me ho e wo Facebook ni YouTube dia ene de mdi studio hai e ye Y2K so ati ase e adume fe Y2K sa time no malaika e no no ye nye lipstick sem bia o wo yadwa pencil blacky ko fana de ato ano ase na lip gloss have fast so se na de nam kru wa no oga nte de no bi na maye wo se ye fence dura ko hu aha na maji be bandana we wo 2000s e ye fie de be ya e ne de ani gie no e sese so e wo de dom to ticket no e ba ha ya benya bia to na yenko ye nte no ye shase na ensemble chemu ye fanso mo
1: Jim FM, Asempa FM, Inshirai FM.
0: Na ye shasye dia ye nimsa feno ekwa na wye ye enkenka na ye kwa opebre mwa bebi ya wwa asasi ya wwa ni ya dia no nipa bebi wwa nmo bia na wadro foki tuwebi wase jameshe nwa kwa chwe jetu mu wabisi obola me ye kwa gunchen me kwa kwa she edri sabesi ya wko kwa wabiti se kwa wabipono so kwa fina wye ye muwa behunse ejada bipono so na bipono so nyinano shisa wabine se jana si